حال جنگ نیستیم. این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم، ولی در مقابل تجاوز هیچ وقت آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی هم میتونیم به اونا بدیم. و در این منطقه اگر ناآرامی به وجود بیاد،